0: Моя цурица, мою пьесму не чує.
1: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.